0: ye fia won asan kwa mi sa eh ye ho menyu mi so mi dia sa e adom fie
1: abuzi ande mo so fo pam bo ha aka prophet 1 oso ne de ne ye beka ho asem
2: ni
1: okay anye ye shase ye oso fo na se madros na ye den
2: dros fo fra pa na no den
1: e sa ne te sen
2: e madros fo fra pa sa den e ye ni
1: ni
2: Inwi, enwi mu nwi.
1: Aware fo ma ese bi no hwe omo beda ekosen.
2: Ne kro ne ne beda. Adi so de ne sabiam se ne ojuju adwie no. Adi ara ho.
1: Sa?
2: Sa ne wo pa ya boy no adai.
1: Ah sa no nwi dro so no ma ne ne sen.
2: Omo nya pa di bi di ta di susa. Ne nwi ni ku susa. Enwi ni ku susa. Na ye ku ha bo nanim. Enti wo ba, wo sha lingin se na wo ba. Wonu se japade ne fu an wo sa. Enso na sabi. E ye nwi.
1: E nya mi ni pa e bi adro so ope no no.
2: Wo di nwi be adro. Ebi so be se dros pa den aye.
1: Anka mi pe mi die no.
2: Gati. Wa boa.
1: O. So fu ebi num to so. Ebi o di mi ni ma ni mu wona bobo ha kufu ti se nkwase afo hiniti. Na abalance to no.
2: Ja nkwasa gega no.
1: Na za wo kan se ma bebre she dros.
2: Ma bo bebre na biase samri. Wo she dros.
1: Wo ya di ntio mo she dros.
2: Sa bi o na ma no to be osunti.
1: But ebi so ano she turmuti ani bi o.
2: Turmuti ano e no ma jai.
1: Sa?
2: E di ni na ya dros. Asia design.
1: Okay ma o mo she dros no bi ni hefo.
2: Minister yiri binum e she dros. As of mommy fo binum she dros.
1: E ni e so yire kura she dros.
2: Eh rausam.
1: Okay e na hefa fo bi.
2: A police form have been in Jedros.
1: Na police ni ban Jedros wa. Ero so e wasem.
2: Na police ni ban Jedros, what do you mean?
1: Na so fu ohun ma o mo se nwi Jedros nu bia na.
2: Na baba baba kwani ma

ti ya fra wo anwanwa ensenchene ni anwanwa juma oyee wo ye nana no bras no ara do da so ye hey bro standere bro kama ya mama sha standara kama ya mama oh Jehovah.